نوبت وجی صبح سیوں چلن کا ترساد فریدا رات پوری ونڈی ہے ستیاں ملے نہ کھاؤ جنا نین نندراو لے تنا ملن کو آؤ فریدا میں جانیا دکھ مجھ کو

دل سے لائے وکار اللہ پاوے تو پلا طالب دی دربار مہلا پنجواں فریدہ دنی وجائی وجدی تو بھی وجے نہ

سینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تیرا کیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو پرسا

ایک جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے